nhà bay, mọi nhà bay, ai hiểu mùi này, mùi đeo ưu tiên xa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa